אז אתה יודע שהבוקר מגיע מציל אותך מכל מה שנורא. את שוטפת את קצות האצבעות.

את חלומך עלייך, מגדילה מבטך, הקטינה הראשונה, מרחיבה לשבתך. את מודה כל בוקר, שהחזר בשבתך.